0: وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے براہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے 660 کروڑ روپے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں ناگاؤں لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤ کی پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. लीजिए प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां.

ہفتہوار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام آبشار غزل پر مبنی ہے۔ سامعین، آج کے کہکشاں میں ہم بات کریں گے اردو شاعری کے ایک ایسے منفرد شاعر کی جنہوں نے غزل کو نئے احساس، نئے فکر اور نئے اسلوب سے آشنا کیا۔ آج کے شاعر ہیں فراق گورکھپوری، جن کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے فراق۔ 28 اگست 1896 کو گورکھپور میں پیدا ہونے والے فراق گورکھپوری صرف شاعر ہی نہیں، ایک صاحب نظر، نقاد اور مفکر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں محبت، حسن، تنہائی اور انسانی جذبات کے ساتھ ساتھ زندگی، تہذیب اور سماج کے گہرے تجربات بھی ملتے ہیں۔ فراق کی شاعری کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ان کے یہاں غم بھی محض غم نہیں رہتا، بلکہ ایک احساس اور ایک کیفیت بن جاتا ہے، اور اسی کیفیت کی ترجمانی کرتی ہوئی یہ غزل سماعت کیجیے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں۔

سامعین, ابھی آپ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے. سامعین, فراق کے یہاں عشق ایک وسیع انسانی تجربہ ہے. ان کے لیے محبت صرف وصل کی خوشی نہیں بلکہ انتظار, یاد, بے قراری اور جدائی کی کیفیت بھی ہے. فراق نے غزل کے روایتی موضوعات کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں ایک نئے احساس سے آشنا کیا. ان کے اشعار میں محبوب کی یاد ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے جو انسان کے باطن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. فراق کی غزل کا یہی حسن ہے کہ وہ ایک سادہ سے جذبے کو بھی گہری داخلی کیفیت میں بدل دیتے ہیں. تو اب سنیے فراق کی ایک اور خوبصورت غزل بھارتی وشوناتھن کی آواز میں.

سامعین، ابھی آپ بھارتی وشوناتھن کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، فراق کی شاعری میں صرف عشق اور حسن ہی نہیں بلکہ ہندوستانی تہذیب اور زندگی کے رنگ بھی نمایاں ہیں۔ وہ اردو کو ہندوستان کی مشترکہ تہذیبی زندگی کی زبان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں موسم، فطرت، دھوپ، چاندنی رات، تنہائی اور زندگی کے معمولی سے معمولی تجربے بھی ایک خاص جمالیاتی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی فراق کا کمال ہے کہ وہ روزمرہ کے ایک منظر کو بھی احساس اور شعر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پرکاش پاٹھک کی آواز میں غزل۔

سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پرکاش پاٹھک کی آواز میں غزل۔ سامعین، فراق کی زندگی بھی ان کی شاعری کی طرح تجربات سے بھرپور رہی۔ طالب علمی کے زمانے میں شاعری کا آغاز کیا، آزادی کی تحریک سے وابستہ ہوئے، جیل گئے اور بعد میں الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی ادب کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ عالمی ادب کے وسیع مطالعے نے ان کی فکر کو وسعت دی، جبکہ ہندوستانی تہذیب سے گہری وابستگی نے ان کی شاعری کو ایک منفرد رنگ عطا کیا۔ فراق کی شاعری میں زندگی کی خوبصورتی کے ساتھ اس کی ناپائیداری کا احساس بھی موجود ہے۔ موت کا تصور بھی ان کے یہاں محض اختتام نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ اب سماعت کیجیے ہماری آخری پیشکش، پرکاش پاٹھک کی آواز میں غزل۔

سامعین, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پرکاش پاٹھک کی آواز میں غزل. سامعین, فراغ گورکھپوری نے اردو غزل کو صرف نئے الفاظ نہیں دیے بلکہ اسے نئے احساس اور زندگی کو دیکھنے کا نیا زاویہ بھی عطا کیا. ان کی شاعری میں عشق ہے تو اسی کے ساتھ انسانی وجود کا سوال بھی ہے, حسن ہے تو اس کے ساتھ تہذیب کا احساس بھی, اور غم ہے تو اس کے اندر زندگی کو سمجھنے کی ایک روشنی بھی. اسی لیے فراغ گورکھپوری کا شمار اردو کے ان شاعروں میں ہوتا ہے جن کی آواز اپنے عہد سے آگے تک سنائی دیتی ہے. سامعین, اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے. ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں, معرفت اسٹیشن, ڈائریکٹر آکاش وانی, شاملہ ہلز, بھوپال. پن کوڈ ہے 462002. اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجئے.